koromaka. O kaleri jaro no mando. Koromaka kondang ngona. Maravata na ngaito chaipe. Konda. Leangor. Mbololoikala.